Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnum I egnon egen? Du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn I hålur, vitja lundanar bjørknun eller færa vi av fjall og skårunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vitja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Av skoadal.fo eller ring 24 15 00.